Han formoder virkelig at male med den helt store følelsespensel. Fantastiske Burhan G. og Din for evigt. For albumet er samme navn, som efterhånden er 13 år gammelt. En søndag aften i Danmark her med Alex Warren og Passenger.

så var det Harry Styles, der sang om The American Girls. Her i Før Natten, nu med Tobias Rahim og Flyvende Faduma.